wankasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zviyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amboka mpandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba.